0: Радіо Аверс. Радіо Аверс. Радіо Аверс.
1: Я все думаю, що

Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби.

0: всім назло, всім назло. А я кохала, а кого не скажу.
1: Радіо Аверс.

да с сердцем сердце бьется в унисон. Веди в мій сон, веди в мій день, стань першою із радісних пісень.

0: В Україні 6 ранку.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу.

Пет, пет, просто пет гитару. Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Україні 8 година. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, і ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Продовж ночі росіяни били по Дніпру ракетами і дронами. В обласній військовій адміністрації повідомили про влучання по житловому кварталу. Постраждали 18 людей, зокрема двоє дітей, дворічна дівчинка та 10-річний хлопчик. Вночі на Рівненщині збивали повітряні цілі ворога. На місці працюють представники сил оборони та інших служб. За попередню інформацію, люди та інфраструктура не постраждали, повідомили в тамтешній обласній військовій адміністрації. Крім того, ворог бив і по Одесі, влучили в житлові будинки. Відомо про двох постраждалих: 11-річного хлопця та 59-річного чоловіка. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Цього дня у 1944 році радянський тоталітарний режим здійснив один з найбільших злочинів своїй історії – примусову масову депортацію усього кримсько-татарського народу з його історичної батьківщини – Криму. За особистим наказом Сталіна було ухвалено рішення остаточно очистити півострів від кримських татар, фактично здійснити етнічну чистку і знищити кримських татар як корінний народ та національну спільноту для остаточної колонізації півострова. Більшістю жертв стали жінки, діти та люди похилого віку, оскільки тисячі кримсько-татарських чоловіків перебували на фронтах Другої світової війни у складі Червоної армії. Основними місцями заслання стали Центральна Азія, а саме Узбецька РСР, Казахська РСР, а також різні регіони РСФСР. Це Марійська АРСР, Молотовська, Свердловська, Кемеровська, Горківська, Ярославська, Іванівська області. Після вигнання радянський режим знищував усе, що нагадувало про кримських татар у Криму, зокрема була ліквідована і замінена областю Кримська АРСР. Топоніми із кримсько-татарськими назвами були русифіковані, мечеті зруйновані або перетворені на господарські будівлі. До Криму масово переселялись вихідці з інших радянських республік, яких заселяли в будинку депортованих. Кримсько-татарська мова, книжки, історичні документи, культурні артефакти підлягали знищенню радянською владою і заміною на нові, російські. Комуністичний режим СРСР і згодом Росія цілеспрямовано поширювали протягом десятиріч міф про кримських татар щодо зради. І сьогодні країна-окупантка використовує цей наратив для поширення мови ворожнечі, утисків та розбрату в окупованому Криму. РФ продовжує політику утисків кримських татар, а саме цілеспрямовано порушує права корінного народу України, здійснює незаконний призов на військову службу, руйнує культурну спадщину, фальсифікує історію, мілітаризує світу та суспільне життя. Пам'ять про 18 травня 1944 року – це не лише про минуле, це про нашу спільну стійкість та солідарність сьогодні. Знання справжньої історії допомагає нам розуміти причини нині.

0: зовнішньої агресії та цінність свободи. Україна повернула тіла 528 полеглих, які, за даними російської сторони, можуть належати українським військовим. Надалі фахівці проведуть процедуру ідентифікації, після чого тіла передадуть родинам для поховання. У російських окупантів немає можливості створити так звану зону безпеки в Сумській області. Про це заявив начальник відділення комунікації 21-ї окремої механізованої бригади Сергій Дібров. Розповідаючи про ситуацію на прикордоні Сумської області, він зауважив, що у росіян немає можливості створити там так звану зону безпеки, тобто певну смугу української території, яку вони хочуть контролювати. Військовослужбовець, зокрема, підкреслив, що на сумському напрямку ворожі механізовані штурми не працюють, тому вони продовжують тактику просочування, інфільтрації. Вони намагаються дуже милими групами, двоє людей, звичайна група, для того, щоб проникнути на нашу територію, сказав він і додав, що контингент росіян закидають одноразовий. Міністр соціальної політики Денис Улютін доручив провести перевірки служб у справах сімей по всій Україні після виявлення системних проблем із доступністю соціальних послуг у громадах. За даними відомства, повний мінімальний пакет соціальних послуг для дітей та сімей доступний лише у 2,1% громад, тоді як 58,6% громад надають лише одну або дві базові послуги. Найбільший дефіцит зафіксовано у галузі підтримки дітей з інвалідністю, раннього втручання та допомоги сім'ям у кризових ситуаціях. У зв'язку з цим Улютін доручив провести комплексні перевірки служб у справах дітей і посилити моніторинг надання послуг у громадах. Ключове завдання зараз – виявити слабкі місця системи та посилити їх ресурси фахівцями і підтримкою держави та міжнародних партнерів. За результатами перевірок будуть ухвалені відповідні рішення. Кордон України з Білоруссю на Полісі перетворили на укріплену оборонну лінію. Про це заявили в оперативному командуванні «Захід». Нині там зведено кілометри польових фортифікацій, сотні капонірів для техніки та вогневих точок. Також створено розгалужену систему мінних полів, ровів і загороджень. Прикордонники утримують цю ділянку і у постійній готовності до миттєвого реагування на будь-які ворожі дії чи провокації. Прикордонники з Хмельниччини випустили на Волинсько-Польському кордоні 30 чоловіків. Тепер матиме рік іспитового терміну. Інспектор прикордонної служби, працюючи на автомобільному пункті пропуску «Устилух» Зосин, не здійснював перевірку документів у чоловіків, не з'ясовував наявність підстав для перетину кордону та не забезпечував відмову в пропуску таких осіб. Таким чином, з України незаконно виїхали 30 громадян призовного віку. Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості та задонатив 150 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Суд призначив чоловікові 5 років позбавлення волі і дворічну заборону обіймати певні посади, проте тюремне покарання замінив роком іспитового строку. У Луцьку малолітнього хлопця викрили на розповсюдженні порнографії. А от за порушення сина доведеться відповідати батьку. Про це йдеться у постанові суду. Як казується, наприкінці 2025 року хлопець, використовуючи месенджер, здійснив розповсюдження дитячої порнографії, а саме відеозаписів із оголеною неповнолітньою. Оскільки юнак малолітній, то на батька склав протокол про адмінпорушення. Після розгляду усіх доказів та врахувавши всі обставини справи, суддя призначив Лучанину штраф 1700 гривень. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: FM.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Best» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся!
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
1: Реклама.

Студійному годинку 8:16. Моє вітання всім, хто разом з нами на хвилях радіостанції «Авер». Сьогодні у нас понеділок, друзі, 18 травня, і ми розпочинаємо новий робочий тиждень. Яким він буде, ну, важко з одного боку собі якось уявити, з іншого боку певні прогнози можна зробити, щоб зорієнтуватися, як краще і тому подібне. З одного боку, я думаю, ви собі розпланували, в які дні і що саме будете робити. Ну, а з іншого боку, не забувайте, що життя може вносити корективи, і це теж потрібно враховувати. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Ну і далі давайте поговоримо про те, що інколи таке трапляється. Ми заходимо до кімнати і забуваємо, за чим туди зайшли. Або десь поклали чи телефон, чи то ключі, чи то гаманець, і ніяк не можемо знати, хоча вони лежать на найвиднішому місці, ну фактично от у нас перед носом таке буває. Або досить часто так трапляється, наприклад, ви відчиняєте холодильник для того, щоб дістати якийсь продукт, ви його не бачите, зачиняєте дверцята, а коли відкриває ваша дружина чи друга половинка або чоловік, то вони одразу це все знаходять. Як таке трапляється, друзі? І такі ситуації знайомі багатьом, і не завжди вони пов'язані із віком. Не треба на це нарікати. Правильне харчування може стати ключем до ясного розуму і міцної пам'яті навіть у старшому віці. Антиоксиданти, омега-3, вітаміни групи Б та достатня кількість рідини допомагають мозку працювати ефективніше і уповільнюють когнітивні зміни. Отож, харчування може стати ключем до ментального довголіття, особливо в середньому та старшому віці. Маєте це на увазі. З віком плинне мислення знижується через менший кровотік, витрату нейронних зв'язків і запальні процеси. А правильне харчування може уповільнити ці зміни або навіть частково повернути ясність розуму. Отож, що важливе для нашого мозку? Це антиоксиданти, які борються зі стресом, що руйнує клітини мозку. Джерела антиоксидантів – чорниця, малина, шпинат, брокколі, морква, насіння гарбуза і соняшника. Вітаміни групи Б підтримують нейронну активність і утворення нейроматеріалів. Також вони вітаміни, але групи Д, знижують запалення та беруть участь у передачі нервових імпульсів. Омега-3 жирні кислоти містяться у лососі, скумбрії, волоських горіхах, насіннях льону, і вони покращують пам'ять, зменшують тривожність та сприяють концентрації. Ну, а вода підтримує об'єм мозку, постачає кисень і поживні речовини, виводить токсини. Недостатнє споживання води може викликати сплутану свідомість і дратівливість. Які є поради щодо щоденного меню, друзі, що ж це таке і як правильно їсти для того, щоб мати ясний розум? Їжте веселку, так мовити, включайте продукти різних кольорів: червоні, помаранчеві, зелені, фіолетові. Розумні жири додавайте, це авокадо, льняна олія, насіння чія, жирна риба. Ну, або можете знайти відповідні замінники, які також будуть насичувати ваш організм потрібними жирами. Повноцінний сніданок повинен бути у вашому раціоні, наприклад, вівсянка з ягодами та горіхами. Окрім того, перекуси, невеликі порції горіхів, яблуко з арахісовою пастою чи йогурт допоможуть уникнути коливання глюкоз. Ну і, звісно, вода. Пийте, залежить від того, яка у вас вага, і потрібно розрахувати, скільки все ж таки рідини вам потрібно на день, щоб не перебільшити її кількість, бо це теж негативно, ну і відповідно, щоб не випити менше. І окрім того, не забувайте про прогулянки, можете потанцювати, якщо у вас є нагода, скажімо так, можете займатися якимись ментальними вправами, розгадувати кросворди, наприклад, або читати. Ну, звісно, не забувайте про якісний сон, не менше 7-8 годин, і також обмежте негативні втручання у своє життя, уникайте стресів. Неодноразово ми про це вам, друзі, нагадували. Ось дійсно такі прості правила, які допомагають зберігати ясність розуму, і ваша пам'ять працюватиме набагато краще. Правильне збалансоване харчування, достатня кількість рідини і, звісно, фізична активність. Ось що можна виділити основне для того, щоб ви добре почувалися. Будьте здорові, не хворійте. Ну і, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції «Аверс». Радіо «Аверс». Lately I've been living in a dream. Past feels like a better place to be. The days we spent just sitting by the sea. Empyrean skies can't compete with those eyes. The colors of that dress you love to wear. The way the sun got tan.